0: جانب سے ضرورت سے زیادہ طاقت کے استعمال سے متعلق درخواستوں کی کل سماعت کرنے پر اتفاق کیا. امریکہ اور ایران کی جانب سے فوجی کارروائیاں روکنے کے بعد عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں 5% کی گراوٹ درج کی گئی ہے اور 22ویں دولت مشترکہ ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ نئی دلی میں شروع ہو گئی ہے. اب خبریں تفصیل سے. سرکاری امتحانات غیر منصفانہ طور طریقوں کی روک تھام ترمیم بل 2026 آج لوک سبھا میں پیش کیا گیا. اس بل کا مقصد سرکاری امتحانات غیر منصفانہ طور طریقوں کی روک تھام ایکٹ 2024 میں ترمیم کرنا ہے. دوپہر 12 بجے پہلے التوا کے بعد جب ایوان کی کارروائی دوبارہ شروع ہوئی تو عملہ عوامی شکایات اور پینشن کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتندر سنگھ نے مذکورہ بل ایوان میں پیش کیا. بل پیش کیے جانے کے دوران اپوزیشن ارکان نیٹ معاملے پر طلبہ کے حالیہ احتجاج کے دوران پولیس کی کارروائی پر بحث کا مطالبہ کرتے ہوئے اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے. لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے کہا کہ مختلف سیاسی پارٹیوں کے ارکان نیٹ معاملے پر بحث کا مطالبہ کر رہے تھے اور ایوان میں پیش کیا گیا بل اصلاحات کی جانب ایک شروعاتی قدم ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بل نہایت اہمیت کا حامل ہے اور اس پر جامع بحث ضروری ہے جو ایوان کی اجتماعی رائے اور قوم کے جذبات کی عکاسی کرے. جناب برلا نے ارکان سے اپیل کی کہ وہ اپنے خیالات اور تجاویز پیش کریں تاکہ ملک کے امتحانات کے نظام سے متعلق مسائل کے مؤثر حل کے لیے مناسب اقدامات کیے جا سکے. انہوں نے تمام ارکان سے تعاون کرنے اور اس اہم بل پر بحث میں سرگرمی سے حصہ لینے کی بھی درخواست کی. تاہم اپوزیشن ارکان طلبہ کے احتجاج پر مبینہ پولیس کارروائی کے خلاف نعرے لگاتے رہے. ہنگامہ آرائی جاری رہنے پر اسپیکر نے ایوان کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی. اس سے قبل 11 بجے جب لوک سبھا کی کارروائی شروع ہوئی تو اسپیکر اوم برلا نے بھارت کی ممتاز ویٹ لفٹرز میرا بھائی چانو، رشی کانت سنگھ، راجا متھو پانڈی اور پیرا پاور لفٹر جھنڈو کمار کو اسکاٹ لینڈ میں 23ویں دولت مشترکہ کھیلوں میں تمغے جیتنے پر مبارکباد دی.
1: 23ویں راشٹر منڈل کھیلوں میں بھارت کی سوسری میرا بھائی چانو نے ویٹ لفٹنگ کی 48 کلو گرام ورگ کی پرتیوگتا میں شاندار پردرشن کرتے ہوئے سورن پدک جیتا ہے. اس پرتیوگتا میں شری رشی کانت سنگھ، چنم بم تتا شری راجا متھو پانڈی نے اتکشٹ پردرشن کرتے ہوئے رجت پدک جیتا ہے. راشٹر منڈل کھیلوں میں بھارت کے پیرا پاور لفٹر شری جھنڈو کمار نے کانسی پدک جیت کر بڑی اپلبدھی حاصل کی ہے.
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے امتحانات کی اصلاحات کے لیے ٹیکنالوجی کے معروف ماہر نندن نیلگنی کی قیادت میں ایک اعلی اختیاراتی ٹاسک فورس کی تشکیل کا اعلان کیا ہے. ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ یہ ٹاسک فورس امتحانات کی اصلاحات پر غور کرے گی اور اس کی رپورٹ کی بنیاد پر جلد از جلد ممکنہ اقدام کیے جائیں گے تاکہ آئندہ امتحانات کو قابل اعتماد بنایا جا سکے.
2: ہم پارلیمنٹ کے اندر کٹھور قانونوں کے پراودھان کے ساتھ نیا قانون بنانے کی دشا میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں بھوشیہ کے لیے سوچنا ہے. ہماری پریکشا پدھتی ٹرانسپرنٹ ہو، ہماری پریکشا پدھتی میں سب سے زیادہ ٹیکنالوجی کا اپیوگ ہو. ان ساری باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے وشو پرسدھ ٹیکنالوجی ایکسپرٹ شریمان نندن نیلکنی جی کے نیتوتو میں ایک ہائی پاور ٹاسک فورس بنانے کا نرنے کیا ہے جو ایگزامینیشن ریفارم کی طرف فوکس کرے گا اور جلد سے جلد آنے والی پریکشاؤں کی وشوسنیتا کو سنشچت کرنے کا کام اس کے رپورٹ کے آدھار پر کر دیا جائے گا.
0: یہ ٹاسک فورس سابق آئی بی ڈائریکٹر تپن ڈی کا، اسرو کے سابق چیئرمین ایس سومناتھ، آئی آئی ٹی چنئی کے ڈائریکٹر وی کاماکوٹی پر مشتمل ہوگی. ان کے علاوہ تعلیم کی سابق سیکرٹری انیتا کاروال اور لاجسٹکس کے ماہر امرت لال مینا بھی اس ٹاسک فورس کا حصہ ہوں گے. جے ڈی یو لیڈر اور راجیہ سبھا کے رکن پارلیمنٹ سنجے جھا نے آج کہا کہ امتحانات میں اصلاحات کے سلسلے میں تشکیل دی گئی اعلی اختیاراتی ٹاسک فورس سے انسانی مداخلت کم ہوگی اور ٹیکنالوجی پر مبنی طریقہ کار فراہم ہوگا. پارلیمنٹ کمپلیکس میں آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے جناب جھا نے کہا کہ یہ کمیٹی مستقبل میں بغیر کسی خامی کے امتحانات کو یقینی بنانے کی خاطر ایک پختہ طریقہ کار فراہم کرے گی.
3: جتنا ٹیکنالوجی یوز ہوگا اور ہیومن انٹروینشن کم ہوگا، اسی سے آپ فل پروف انجام کی طرف جائیں گے. پردھان منتری جی نے ڈے ون سے بچوں کے کنسرن کو ایڈریس کیا اور یہ جو ٹاسک فورس بنایا ہے، مجھے لگتا ہے آنے والے ٹائم میں یہ ٹاسک فورس آپ کو جو بھی میکنیزم دے گا وہ فل پروف انجام کی طرف جائے گا.
0: بی جے پی کے جنرل سیکرٹری اور راجیہ سبھا کے ایم پی ترون چوگ نے

0: کہا کہ امتحانات میں غلط طور طریقوں کے استعمال کو ختم کرنے کی خاطر مجوزہ بل سے وزیراعظم نے مودی کے ملک کے نوجوانوں اور طلبہ کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے پختہ عزم کی عکاسی ہوتی ہے۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے آج اپوزیشن پارٹیوں پر ایوان کی کارروائی میں رکاوٹ پیدا کرنے اور سرکاری امتحانات سے متعلق بل پر بحث سے بچنے کا الزام لگاتے ہوئے ان کی شدید نکتہ چینی کی۔ پارلیمنٹ کمپلیکس میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ بل ان افراد کے خلاف سخت اور مقررہ وقت میں سزا کا طریقہ کار فراہم کرے گا جو پیپر لیک میں ملوث پائے جائیں گے۔
1: کانگریس پارٹی اور کچھ دل ہے ان کو کہنا چاہتا ہوں، وشے کو بھٹکنے مت دیجئے۔ اس وقت اسٹوڈنٹ کا انٹرسٹ، دیش میں جو ایگزامینیشن ہونے کا جو پرکریا آج تک ہم نے دیکھا ہے، اس کو مضبوطی سے جو ریفارمز لایا ہے اس پہ چرچا ہونا، یہ سب سے پراتھمکتا ہونا چاہیے اس وقت۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج سپریم کورٹ نے ان درخواستوں پر سماعت سے اتفاق کیا ہے جن میں امتحانات کے پیپر لیک معاملے پر احتجاج کر رہے طلبہ کے خلاف پولیس فورس کے طاقت کے مبینہ زیادہ استعمال کی بات کہی گئی ہے۔ چیف جسٹس سوریہ کانت، جسٹس جوائمالا باغچی اور وی موہنہ پر مشتمل ایک بینچ نے ایک علیحدہ عرضداشت پر غور کرنے سے بھی اتفاق کیا جو ان پولیس اہلکاروں کے کنبے کے افراد نے داخل کی ہے جن پر احتجاج کے دوران حملہ ہوا تھا۔ اس دوران چیف جسٹس سوریہ کانت نے یہ مشاہدہ کیا کہ پرامن اور قانونی دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کے حق کو آئینی تحفظ حاصل ہے۔ مرکز کے لیے پیش ہوئے سولیسیٹر جنرل تشار مہتا نے کہا کہ وہ عدالت کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اس دوران مبینہ پیپر لیک اور دوبارہ نیٹ امتحان کے اعلان کے سلسلے میں 3 مئی کو نیٹ یو جی کو منسوخ کیے جانے کے پیش نظر آر جی ڈی کے رکن پارلیمنٹ سدھاکر سنگھ کی جانب سے داخل کردہ ایک دیگر درخواست پر سماعت کرتے ہوئے عدالت نے کہا کہ وہ نیٹ امتحان آن لائن کرانے سے متعلق حکومت کی جانب سے تشکیل دی گئی نندن نیلکنی کی قیادت میں اعلی اختیاراتی ٹاسک فورس تجویز پر غور کرے گی۔ ختم ہفتہ میں امریکہ اور ایران کی جانب سے ایک دوسرے پر فوجی حملے روکے جانے کے پیش نظر عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں آج 5% سے زیادہ کی کمی آئی۔ برینٹ خام تیل کا عالمی اشاریہ 5.3% گر کر 91 امریکی ڈالر اور 68 سینٹ فی بیرل ہو گیا۔ ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل میں 5.4% سے زیادہ کی کمی آئی اور یہ 84 امریکی ڈالر اور 44 سینٹ فی بیرل ہو گیا۔ ایران کی جانب سے اشارہ دیے جانے کے بعد کہ جب تک امریکہ بھی فوجی کارروائیاں روکے رکھتا ہے تب تک وہ مزید حملے نہیں کرے گا، جس سے اس بات کی امید پیدا ہو گئی ہے کہ اس محاذ آرائی کا ایک سفارتی حل نکل سکتا ہے۔ شوٹنگ میں آج چین میں آئی ایس ایس ایف عالمی کپ کے خواتین کے 25 میٹر پسٹل مقابلے میں بھارت کی ایشا سنگھ نے سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ 22ویں دولت مشترکہ ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ 2026 کا آج نئی دلی میں آغاز ہو گیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دلی کے وزیر اعلی ریکھا گپتا نے کہا کہ دولت مشترکہ ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ ہر کسی کے لیے تحریک کا باعث ہے، جس سے اس میں شامل ہونے والے ملکوں کے درمیان تعلقات مستحکم ہوں گے۔ اس 7 روزہ ٹورنامنٹ میں انگلینڈ، آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ، ملیشیا، سنگاپور، نائجیریا، کینیا اور جمائیکا جیسے ممالک کے شرکت کرنے کا امکان ہے جو مختلف زمروں میں مقابلہ کریں گے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ حکومت نے لوک سبھا میں اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کے دوران سرکاری امتحانات غیر منصفانہ طور طریقوں کی روک تھام ترمیمی بل 2026 پیش کیا۔ سپریم کورٹ نے احتجاج کرنے والے طلبہ کے خلاف پولیس کی جانب سے ضرورت سے زیادہ طاقت کے استعمال سے متعلق درخواستوں کی کل سماعت کرنے پر اتفاق کیا۔ امریکہ اور ایران کی جانب سے فوجی کارروائیاں روکنے کے بعد عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں 5% کی گراوٹ درج کی گئی ہے۔ اور 22ویں دولت مشترکہ ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ نئی دلی میں شروع ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

پیغام میں انہوں نے کہا کہ یہ ٹاسک فورس امتحانات کی اصلاحات پر غور کرے گی اور اس کی رپورٹ کی بنیاد پر جلد از جلد ممکن اقدامات کیے جائیں گے تاکہ آئندہ امتحانات کو قابل بھروسہ بنایا جا سکے۔ یہ ٹاسک فورس سابق آئی بی ڈائریکٹر تپن ڈی کا، اسرو کے سابق چیئرمین ایس سومناتھ، آئی آئی ٹی چنئی کے ڈائریکٹر وی کامکوٹی پر مشتمل ہوگی۔ ان کے علاوہ تعلیم کی سابق سیکرٹری انیتا کاروال اور لاجسٹکس کے ماہر امرت لال مینا بھی اس ٹاسک فورس کا حصہ ہوں گے۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے آج اپوزیشن پارٹیوں پر ایوان کی کارروائی میں رکاوٹ پیدا کرنے اور سرکاری امتحانات سے متعلق بل پر بحث سے بچنے کا الزام لگاتے ہوئے ان کی شدید نکتہ چینی کی ہے۔ پارلیمنٹ کمپلیکس میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ بل ان افراد کے خلاف سخت اور مقرر وقت میں سزا کا طریقہ کار فراہم کرے گا جو پیپر لیک میں ملوث پائے جائیں گے۔ جناب رجیجو نے کہا کہ ایسے اہم معاملے پر بحث سے بچنے سے ملک کے طلبہ کو غلط پیغام جائے گا۔ انہوں نے اپوزیشن پارٹیوں پر زور دیا کہ وہ طلبہ کے جذبات کا احترام کریں اور مجوزہ قانون پر ایک تعمیری بحث میں شامل ہوں۔ سرکاری امتحانات میں غیر منصفانہ طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 آج لوک سبھا میں پیش کیا گیا۔ اس بل کا مقصد سرکاری امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام کے ایکٹ 2024 میں ترمیم کرنا ہے۔ دوپہر 12 بجے پہلے التوا کے بعد جب ایوان کی کارروائی دوبارہ شروع ہوئی تو عملہ، عوامی شکایات اور پینشن کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتندر سنگھ نے مذکورہ بل ایوان میں پیش کیا۔ بل پیش کیے جانے کے دوران اپوزیشن ارکان نیٹ معاملے پر طلبہ کے حالیہ احتجاج کے دوران پولیس کارروائی پر بحث کا مطالبہ کرتے ہوئے اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے کہا کہ مختلف سیاسی پارٹیوں کے ارکان نیٹ معاملے پر بحث کا مطالبہ کر رہے تھے اور ایوان میں پیش کیا گیا یہ بل اصلاحات کی جانب ایک ابتدائی قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بل نہایت اہمیت کا حامل ہے اور اس پر جامع بحث ضروری ہے جو ایوان کی اجتماعی رائے اور قوم کے جذبات کی عکاسی کرے گی۔ جناب برلا نے ارکان سے اپیل کی کہ وہ اپنے خیالات اور تجاویز پیش کریں تاکہ ملک کے امتحانات کے نظام سے متعلق مسائل کے مؤثر حل کے لیے مناسب اقدامات کیے جا سکیں۔ انہوں نے تمام ارکان سے تعاون کرنے اور اس اہم بل پر بحث میں سرگرمی سے حصہ لینے کی بھی درخواست کی۔ تاہم اپوزیشن ارکان طلبہ کے احتجاج پر مبینہ پولیس کارروائی کے خلاف نعرے لگاتے رہے۔ ہنگامہ آرائی جاری رہنے پر اسپیکر نے ایوان کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ آج بھارت کے سابق صدر جمہوریہ اور نامور سائنسداں بھارت رتن ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کی برسی ہے۔ دنیا کے عظیم ترین اساتذہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے بھارت کے دفاعی اور خلائی تحقیق کے فروغ میں انتہائی اہم رول ادا کیا۔ 15 اکتوبر 1931 کو تمل ناڈو کے شہر رامیشورم میں پیدا ہونے والے ڈاکٹر عبد الکلام نے مدراس یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی سے ایرونوٹیکل انجینئرنگ میں مہارت حاصل کی۔ انہوں نے بھارت کے پہلے گھریلو سیٹلائٹ لانچ وہیکل ایس ایل وی کی تیاری میں پروجیکٹ ڈائریکٹر کی حیثیت سے نمایاں کردار ادا کیا، جس نے جولائی 1980 میں روہینی سیٹلائٹ کو کامیابی کے ساتھ سطح زمین سے قریب مدار میں پہنچایا اور بھارت کو خلائی ملکوں کے خصوصی کلب میں شامل کیا۔ سابق صدر جمہوریہ نے اگنی اور پرتھوی میزائلوں کی تیاری اور انہیں عملی طور پر مؤثر بنانے میں بھی اہم رول ادا کیا۔ انہوں نے مختلف اداروں کے باہمی تعاون کے ذریعے اہم ٹیکنالوجیز میں ملک کی خود کفالت کو مستحکم کیا۔ ڈاکٹر عبد الکلام ملک کے ممتاز سائنسدانوں میں شمار ہوتے ہیں۔ انہیں 23 یونیورسٹیوں اور تعلیمی اداروں کی جانب سے اعزازی ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں عطا کی گئیں۔ انہیں پدم بھوشن، پدم وبھوشن اور ملک کے اعلیٰ ترین شہری اعزاز بھارت رتن سے بھی نوازا گیا۔ 25 جولائی 2002 کو ڈاکٹر عبد الکلام بھارت کے 11ویں صدر منتخب ہوئے۔ ایک چھوٹے سے شہر سے لڑکے نے ملک کے صدر بننے تک کا ان کا یہ سفر ہمیشہ نوجوانوں کے لیے حوصلہ افزا اور مشعل راہ رہے گا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ختم ہفتہ میں امریکہ اور ایران کی جانب سے ایک دوسرے پر فوجی حملے روکے جانے کے

0: پیش نظر عالمی خام تیل کی قیمتوں میں آج 5% سے زیادہ کی کمی آئی. برینٹ خام تیل کا عالمی اشاریہ 5.3% گر کر 91 امریکی ڈالر اور 68 سینٹ فی بیرل ہو گیا. ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل میں 5.4% سے زیادہ کی کمی آئی. ایران کی جانب سے اشارہ دیے جانے کے بعد کہ جب تک امریکہ بھی فوجی کارروائی روکے رکھتا ہے تب تک وہ مزید حملے نہیں کرے گا, جس سے اس بات کی امید پیدا ہو گئی ہے کہ اس مہازارائی کا ایک سفارتی حل نکل سکتا ہے, اس کے پیش نظر خام تیل کی قیمت میں کمی آئی ہے. ایران کی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے یوکرین کو خبردار کیا ہے کہ خبروں کے مطابق بحیرہ کیسپین میں ایک ایرانی کمرشل بحری جہاز پر حملے کا معقول جواب دیا جائے گا. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر ابراہیم عزیزی نے کہا کہ ایران پر کسی بھی حملے کی قیمت چکانی ہوگی, اور انہوں نے یوکرین سے کہا کہ وہ جوابی کارروائی کا سامنا کرے گا. ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کی جانب سے یوکرین پر بحری جہاز پر حملے کا الزام لگائے جانے کے بعد ان کی یہ رائے زنی سامنے آئی ہے, جس میں ایک ملاح ہلاک اور ایک دیگر زخمی ہو گیا. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب عراقچی نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی پر الزام لگایا کہ انہوں نے حملے کا حکم دیا تھا. اس سے پہلے ایران نے تہران میں یوکرین کے کارگزار ناظم الامور کو اس واقعے پر باضابطہ احتجاج درج کرنے کے لیے طلب کیا تھا. ناگالینڈ میں جاری مانسون سے متعلق واقعات کے سبب بڑے پیمانے پر سڑک رابطے میں رکاوٹ پیدا ہو جانے کے پیش نظر ریاست کے مختلف حصوں میں بھارتی فضائیہ پھنسے ہوئے لوگوں کو بحفاظت نکالنے کی خاطر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. شوٹنگ میں آج چین کے ہانگزو میں ISSF عالمی کپ کے خواتین کے 25 میٹر پسٹل مقابلے میں بھارت کی ایشا سنگھ نے سونے کا تمغہ جیتا. انہوں نے اولمپک میڈل یافتہ منو بھاکر کو پیچھے چھوڑ دیا اور منو بھاکر کو کانسے کا تمغہ ملا. 22ویں دولت مشترکہ ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ 2026 کا آج نئی دلی میں آغاز ہو گیا. افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا نے کہا کہ دولت مشترکہ ٹیبل ٹینس چیمپئن شپس ہر کسی کے لیے تحریک کا باعث ہے, جس سے اس میں شامل ہونے والے ملکوں کے درمیان تعلقات مستحکم ہوں گے. اس 7 روزہ ٹورنامنٹ میں انگلینڈ, آسٹریلیا, کینیڈا, نیوزی لینڈ, جنوبی افریقہ, ملیشیا, سنگاپور, نائجیریا, کینیا اور جمائیکا جیسے ممالک کے شرکت کرنے کا امکان ہے, جو کئی زمروں میں مقابلہ کریں گے. آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹیکنالوجی کے ماہر نندن نلیکانی کی قیادت میں اعلی اختیاراتی ٹاسک فورس تشکیل دیے جانے کا اعلان کیا ہے. حکومت نے لوک سبھا میں سرکاری امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 پیش کیا. امریکہ اور ایران کی جانب سے فوجی کارروائیاں روکنے کے بعد عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں 5% کی گراوٹ درج کی گئی ہے. ISSF عالمی کپ میں خواتین کے 25 میٹر پسٹل مقابلے میں بھارت کی نشانے باز ایشا سنگھ نے سونے کا تمغہ جیتا ہے, منو بھاکر کو کانسے کا تمغہ ملا اور 22ویں دولت مشترکہ ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ نئی دلی میں شروع ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے, ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو کی اداری 71 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور DD فری ڈش پر. پیش خدمت ہے پروگرام میری پسند. تمام سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب. پروگرام کی پہلی پیشکش محمد رفیع کی آواز میں مدن موہن کی موسیقی سجائے نغمہ فلم ہے نیند ہماری خواب تمہارے.

0: لگا. سامعین اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شام کے 4:50 ہوئے ہیں. اب خبریں نشر ہوں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے. اب آپ محمد اعظم خان سے خبریں سنیے. مشترکہ عوامی ایکشن کمیٹی نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں جاری قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے دوران دھاندلی کے الزامات عائد کیے ہیں. اس دوران احتجاج بھی جاری ہے. ایران کی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے بحرہ کیسپین میں ایک ایرانی کمرشل بحری جہاز پر حملے کے لیے یوکرین کو خبردار کیا ہے. امریکہ ایران کی جانب سے فوجی کارروائی رکنے کے بعد عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں تقریباً 6% کی گراوٹ درج کی گئی ہے. ملک کا سابق صدر جمہوریہ اور بھارت رتن ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کر رہا ہے. آئی ایس ایس ایف عالمی کپ میں خواتین کے 25 میٹر پسٹل مقابلے میں بھارت کی نشانے باز ایشا سنگھ نے سونے کا تمغہ جیتا جبکہ منو بھاکر نے کانسے کا تمغہ حاصل کیا. اور 22ویں دولت مشترکہ ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ نئی دلی میں شروع ہو گئی ہے. اب خبریں تفصیل سے. یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی یو کے پی این پی نے آج پاکستانی حکام سے مطالبہ کیا تحمل کا مظاہرہ کریں اور پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر پی او جے کے میں راولا کوٹ سے مظفر آباد تک مشترکہ عوامی ایکشن کمیٹی جے اے سی کے زیر اہتمام لانگ مارچ میں شریک پرامن مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال سے گریز کریں. یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کے مطابق 5 جون سے مقبوضہ علاقے میں جاری بد امنی کے دوران 40 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. یہ لانگ مارچ اس وقت شروع کیا گیا تھا جب مشترکہ عوامی ایکشن کمیٹی اور پاکستانی حکام کے درمیان مذاکرات باہمی طور پر قابل قبول کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے, جس کے بعد عوامی تحریک کو دوبارہ متحرک کرنے کی اپیل کی گئی. مذکورہ تنظیم نے اقوام متحدہ, یورپی یونین اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا شہریوں کے تحفظ اور پی او جے کے میں موجودہ سنگین صورتحال کے پرمن حل کے لیے سرگرم رول ادا کریں. دوسری جانب بنیادی آزادی کو سلب کرنے پر تنقید کے درمیان پی او جے کے میں قانون ساز اسمبلی کے انتخابات جاری ہیں. تاہم مشترکہ عوامی ایکشن کمیٹی نے سوشل میڈیا پر سلسلے وار پوسٹ میں ووٹنگ کے پہلے مرحلے کے چند ہی گھنٹوں میں سنگین بے ضابطیوں کی نشاندہی کی ہے. کمیٹی کا کہنا ہے کہ میرپور ڈویژن میں انتخابات سے پہلے ہی مبینہ دھاندلی اور جانبداری کے آثار نمایاں ہونے لگے تھے. اس نے مزید دعویٰ کیا کہ اگرچہ کوٹلی کے مختلف پولنگ اسٹیشنوں پر صبح 8 بجے پولنگ شروع ہونا تھی, لیکن صبح 10 بجے کے بعد بھی کئی مقامات پر نہ تو پولنگ باضابطہ طور پر شروع ہوئی تھی اور نہ ہی ووٹر کہیں نظر آ رہے تھے. ایران کی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے یوکرین کو خبردار کیا ہے کہ خبروں کے مطابق بحیرہ کیسپین میں ایک ایران کمرشل بحری جہاز پر حملے کا معقول جواب

0: ardhaun in ci chatak base yot lam storoni fares iman chon kanun na noro laz bakanun la ras katton man taxna kon fares harun yot der dan pyanu yur ban rulen yot de ana nam san khazasun shazde chana kon zeret dun na ngacha dun la shazde songmin devana tuk in dona kongi farez de tsaryang nuk sang mana sang dak in mi zun shazde bet kong deyang nuk zin zin dukcha in khoda khelba met spestan ma dez brans bika ya dobatse chogeka ta de iman kong kanun la ngozin chet dyu kunti sokhan ashipe shidyang na tar chat in zere ta de lamstor mithon izzeret خدا دی مثال پو تنگ ما چیر گوز خدا دی مثال پی کا گریک سے ان کھیمو لمستوریاں تنگ ما کھیمو کھڑنگی لمیاں کھونگ ما لمستوریاں تنگ چمن نیس پال دن کھنون منے دسو چی گونیس خدا نا نیمبو بس پی چھدن چگت کھونگی کنا چھد لینے جکنا دونا خدا بز زرے سکل سے دونا تھود زرے don khonges chatet khonges se ka hiling sanget khong man taxna nuksan yang yot chi base khudai ka gobr galbet kentangs nan la shisiyot pin de kana kentang sonchuk de kana kentang yang shichuget de kana kentang yang sonchuget de kana kentang kuri rolla lokchain de suchik poz khinti fare ser doi ka yot kanun gang ma danchuk دکانار نمی رولار دون بس دکانار نمردون پرچوز منطق نخدا کران چی سقشز کن این و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین آمین یا رب العالمین
1: در این ترسام قرآنی تلاوت نا ترجمه لانگین نیت بین کستا دا پروگرام صداقات روشنین مزد محمد حسن عسکری کنم
2: Diringi mozu in karang ilam. Bani insani samjoks pusang standuks diao esharabet ki hagilam peka dulzere. Dis san arnami ashipasang gachis chigu danchuksetna dukurifia lamchik mukarrar basiot. Dingima lastos di dunia pulastos ashipi nizam pean dukse jakshik halalchik machoma yal danchukan ashipastaniot pi lampeka dulenchik duget. Dyanatsuga baninu hi insan lal danchukan ashipasang kharang ilam postaniyot. Amma insan di dunia peka dyuchos makhluk chik inchuk ki barga khoda wande karimi staniyot pi lam peka madulba de lokpar la dulbi fraluksbet. Danchukan ashipas sama qurani karimiyang molet ki gamik hag ilam peka duluk khwefya dunia tika chang jikshap chik met dona akhirat yang chang holtek chachamen yang malse ga mol bachet ki ga su chigis khuda stane yut pi lampe ka madul chupa zgag tang nuk kho jahannamin peghambar khuda hazrat muhammad mustafa sallallahu alaihi wa sallam fiqus mol bachet ki ga su chik ilm chale gari gar khorna kho lok se yong yong puchakpa yani khuda lampe ka drulein مرسل اعظم خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یک پوز یک ملسے کے مولد کی گا سو چگیس خدای شغبو سام قرآن انستان یود پی لمپے کا شنٹے بسے تھم سے ڈولنا کھو حق لمپے کنا ایر دیر چھجمن حضرت سلیمان علیہ السلام یک پوز مل بچت کی خدا وند تعالی استان یود پی لمپو رنگی بندونی فیا کھچن ینگ بدکارونی فیلا حلاکتن خدا خوری بندون لا حق لمپے کا ڈول زرے شانسکول بین دکت حضرت ابراہیم علیہ السلام فیق پس مولد کی پغزی نی لدن چکن اشی پس نا حق لمپو مستن سپن چکپنا نا لمستوریاں پخچائین من مولا متقیان حضرت علی مرتضی علیہ السلام فیق پس مول بچت کی حق نا صداقتی لمپو جلبنا سنگسنگ لمپوین یعن چھوس پو خزانائین دونا کھوے لمپو ایلومین حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام فیق پوز مول بچت کی میون موت لا دے فرش جکست کی کھونگیس کھنتی مال جائد

الله غینو کو لین مسوں دی وصلہ گوسو کی تعریف میں لدا خراوان ریلی ارگے سے کونسل کر کے لگو با ڈاکٹر محمد جعفر اخون ایگزیکٹو کونسلر ان زبتوں کی محکمہ یونین ٹریٹری لدا سے ایڈمنسٹریٹو سیکریٹری راہل شرما ڈپٹی کمشنر کرگل دو نئے متعلقہ افیسر اس اکھا قلنس دیانہ چوخلا یو ٹی انتظامیہ سینئر کھقرن ضلع افیسر دونوں محکمہ نمائندہ سغیسان کھغلنس خان انمن دیبر سکس خوری وقت یو ٹی لداخ سے ضبط ہوئی محکمہ ڈائریکٹر طاہر حسین زبدویس لیفٹیننٹ گورنر لدی بلڈنگ پیسٹولی کا ملنگ کھمچا ان خان لخصو سہولیات ان اسکو لاہ گون تانس گوے کا لیفٹیننٹ گورنر اس محکمہ افیسر ان کھقرن لا میماس ان لال سموز استے کے خدمات ان گوت ہمی کات لیپ چک پی مینہ بس خان نفرا لکس ان اس تو درانگ اب بس ان وزیر اعظم نریندر مودی امتحان یورجمینہ ٹیکنالوجی میوین خسپا نندا نریکانی گوی تن چھو کھکھوری کھچن کمی ٹیکس چھ چھور تاسن ویڈیو فرنچین کھنو کھو اس دی ٹاسک فورس پوز امتحان یورجے کس پر دا انچک رپورٹ اس میں اپیکا یوسپا گومبان لین چین زر زر بسن گوس بس دی امتحان ان سخ شخص مت اردیان نگم بو سین کھم چن زوستے کم ملین کھو ما انین چ چھو تاس پہ مین نظر نہ دی ٹاسک فورس میں دن ما آئی بی ڈائریکٹر تپن ڈیکا اس پہ دن ما چیئرمین ایس سومنات آئی آئی ٹی چنئی ڈائریکٹر وی کاما کوٹی دن شی سی دن ما سیکریٹری انیتا کاروار نہ لاجسٹکس خسپا امرت لال نیہنگ استرے سے یوتین جے ڈی یو لیڈر دن راجیہ سبھا ممبر پارلیمنٹ سنجے جاس امتحان سکیں چوکھا تغمی فلر سے اس کھن ٹاسک فورس پہ کریں امام سے لقو ان سے چچا سن زر زرست پارلیمنٹ اسٹرام پہ آکاش وانی نیوز اگر انچی جناب جاس دی کمیٹی جو میں نمزن گاز اتی بریمک مجاق پہ امتحان سنکھوم نمبو ملنکھوں میں مینا لخشپشن سٹول چک پھینگ مرتیا ہوا بس دیا بنے بی جے پی جنرل سیکرٹری دن راجیہ سبھا ممبر پارلیمنٹ ترون چوک اسا امتحان انک چیز چھگن اللہ سنگن سکمت پہ بس سنکھوم چند زستے کا ستانس بس کھن بالپوس وزیر اعظم اس گسری دی لسکمت کھن شربنا چون یوں میں وقت سن سخصرون لوس بے مینا لنس کھن گمبان خبر خدا نر سامانی فقریاں

0: Tell
1: doesn't pronounce it.
0: Skin infection am tana ngati de chin chin war war na de zat pas pas et do am infection chin na zan na
1: she's
0: de waja tum de infection e karan pin virus virus chin na zan na human papilloma virus sare de jara sim po virus ko ati nwara me ne chin do ata na kyu to skin na contact chana do das virus ko ati body na su contact chana zyada contact am lusna dusri bar bar ko immunity pe depend chin body de سسٹم تو گھر چل رہا ہے وائرس کے خلاف اگر دے وائرس کے خلاف کوئی امیونٹی اسٹرانگ رہی ہونا تو دھون لائے چھچے میں اگر ڈیولپ مچھا ہونا دے زیر پاؤ انفیکشن پہ ڈیولپ چھچے میں کھامے زن نیچرل زن پہ ماتس زیادہ کول کی کوشش بچا گاؤں میں ماتے پروٹین اور موشن برابر کاربوہائیڈریٹ زیادہ فیٹس میں ہوتا کاربوہائیڈریٹ بیلنس ہوں موشن میں دونوں واٹر انٹیک شون برابر نتس شون روان ماتی چھوی کمی میشت چھو چھو منٹرل سٹریس یعنی فیز پی کوشش بچا ریگولر ایکسرسائز بچا دون دو سے دون اگر انفیکشن نکنا روکے جیسے ماتی وائرل نام فنگل انفیکشن ہم دون زیادہ چھو وجہ ہائجین ماتی صاف صفائی خیال خاص خیال جب پوشن چیز بنا ماتی دی کلائمیٹ پوزیشن کی ہائی الٹیچیوڈ کو تم اپن ہائی الٹیچیوڈ پر بس ماتی الٹرا وائلٹ ریز زیادہ ہوتی ہیں دنیا میں اور ڈائریکٹ کہنا ماتی سن سن پورا نیما کیا رہی ہوتے ہیں میں نے دس الٹرا وائلٹ ریز کو زیادہ اچھا نا ماتی سن سن پرابلم کو
1: کی وجہ
0: سے ہم دکھ چل ہوتا کہ سکن الرجی سے نقص پیچ تو پچھلا ہم طور پر ماتا ایڈوائس پر دیو ان کی رات نن لزر سن اس کی ماتی ڈائٹ پو بالکل ریگولر وشن بیلنس ڈائٹ بچا باقی ہائیجین صاف صفائی خاص خیال رکھتا ہے دونوں اگر گاچ سمٹم چک بیماری اگر تو یا نیکلیٹ مبا دن مبا گور رنگ مرنگ شپا جلدی دے کنسل لنچا ڈاکٹر عید کا سن سے کنسل لنچا کیونکہ دیا سکن بیماری عام طور پر معمولی ہوں دنیا کو لیکن کبھی کبھی بار بار جیسے خطرناک بیماری سکن علامت سکن کی ہوں چین دوسرا دو مہینہ سکن کینسر ہوئے ہوں چین کینسر کا سکن یہاں ڈیولپ چھ چین کا تو دین نبی فیا تا بی فیا سن ضروری ان کی زیادہ رنگ مرنگ شپا کا سکن جو سمپٹم چھ گیا دین داغ چھ دین
1: چھنا چادر لما دو پاس ہاں
0: بالکل وقت سے کا دے دین نہ بچا کنسلٹیشن لینے علاج بچا
1: بخشی سر جو چلو
2: درین جر دلکسی اسکور لٹی سے گنگی نے نیٹ پین میڈیم ویب دون ایف ایم کا تیوا کاشوانی کرگلین واسپت سودغان امیر سم چھ سوغا سنسو کستا شربنا چھ فی پروگرام پروجیکٹ نین مزت پروگرام پروجیکٹ پین خدیجہ بانو
3: ہولیا کل انشاءاللہ دیو متا امپروو شت ہوں
4: السلام علیکم یقبو چندرال وقت پی تو غیب زغان فید آکاش وانی کرگی لکن آفر چپت پی پروگرام سروان نچو جبیس لکوری ناشتو خطیجا یان سرشی گنتانا سکتو شنود می چوخنا جنان سنان بو پروگنو جن سنشی یلی پروگرام از نابی جوکسود کن اچی نمون کافانون فسسا شربانا جون ینتان گار گار جوکسود نن می چن مرگمو سرمانون بو جوکسی دوک دوک کستا دریسی خطوس بو ڈیتھ اینیورسری آف ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام اسکول لا کستا پروگرام پلا گزک بیر دیجک بزرنا لوبینگ ما جولائی نیشور سبداللہ دیجک بو ملا کھوما چھات سوک کھری پیک بو رنگا تیر گیستید ہندوستانی گیارمہ صدران جسکھنی سوک ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام پیک بو 15 اکتوبر 1931 لا رمیسوارم تامل ناڈو زربی یورپینس کیا چھکھنی سوک کھری پیک بو بس بھی محنت لگن دونا ایلومیس ترولیکا بھارت این سائنس نا ٹیکنالوجی میدان کھری پھیک پوز اعلیٰ مقام چک حاصل با چھکھنی چوک دیس ترولیکا کھری پھیک پلا میزلس مین آف انڈیا زیر زربا چھکھنی چوک 27 جولائی 2015 آئی ایم شیلونوک شیزیوت اللہ لیکچر تنگنیوت پشکیلا کھری پھیک پلا ہارٹ اٹیکوں سے دنیا دیکھنا چھکھنی چوک درسی توس پینو گتس کھری پھیک پی زندگی کرنا دوسو سبق سگلن مچھندو کی گا سگن نگتن گتس محنت ایمانداری خلوص نایم بو رائن وطن نام بو محبت یو چسپو گتا چھو کامیابی نشان چک انزرے Yang kuri pia pula deti ala mokam top sir kya punang kuri pia ki saadegi duna guman met pa ya gurur met pa deti ala mokam ikalib se zere du met pa duna hamesha chizyo tan nambo mohabbat pu

0: to settle at 23,996. And global crude oil prices plunged around 7% today after U.S. and Iran paused military strikes over the weekend. International benchmark Brent crude was trading 7.9% down at $89.11 per barrel in intraday trade. And that is the end of this news bulletin.
1: درین تیسا کاشوانی دهلی کنا خبرون لنگین نیت بین میڈیوم ویو دون ایف ایمی که دیو آکاشوانی کرگلین
2: کم سود پر لون چاہیے وہ بھی ایپ سے واہ
3: فسا انجان ایپ سے بچیں
4: آر بی آئی کہتا ہے
3: جانکار بنیے سترک رہیے

0: كارجيل أكاشواني كارجيل إيش شخصنا يرا أوجي سرير مزرعة سر ياري زري رين توشان وقت سرير وقت في سين عشى سرير عن سكوت جو كان باكر سر بيرس سق وجسنا لا غاتين عن كاني كارجيل ميمان سون لا سر ما تسون سي أشي نمو كافون ولا يا هجو بيرس ديا مال جس سق وجسنا لا ندي بي إم 15 بوينت زر كاني دين داو خران غاتوك شين يان دي كان عاتس شيء بس فان كيلن ما يان جازين ديس كول لكاس
1: بالکل سجاد صاحب یہاں حاضر نا ایک نیا سکیم چنگا تھا تھوں دے سکیم پلا زر نو کو یار پی ایمس نیو 15 پوائنٹ پروگرام فار ویلفیئر آف مائنورٹیز حاضر نا سر چھانا دی سکیم پہ یار 2006 لانچ چکھنی نیا دی سکیم پہ مین مقصد پہ ان مین کی کہیں نہ کہیں ایجوکیشن زرے امپلائمنٹ زرے ہاؤزنگ ہیلتھ سوشل جسٹس زرے دیونیانوک دی مائنورٹیز ان جیسے کہ فار ایگزامپل مسلم زرے کرسچن زرے سکھ بدھسٹ جین پارسیس دی چھ مین مائنورٹی کمیونٹیز نے فیلا کھوئی ویلفیئر پہ کا فوکس تھا سے یا کھواں ہر چیز زیادہ سے زیادہ اپارچونیٹی تھا ادے فیلا دی اسکیم پہ لانچ ہے کہ 2006 انوک خاص طور سے کھواں ایجوکیشن پہ اپلپ پہ چاہ زیادہ سے زیادہ امپلائمنٹ تھا چاہ ہاؤزنگ ہیلتھ سوشل جسٹس دی ایریا سن کھواں یا دی ایریا سن ان کھواں اکول اپارچونیٹیز تھا ادے فیلا دی اسکیم پہ لانچ ہے کہ 2006 انوک
0: بخشش باقر صاحب یہ رس پیس پا بس مولس کی دیو 15 پوائنٹ پو یا دی پرائم منسٹر اس چوکھانی دی مائنورٹی سیمنگ نا یوت کھانی لسنا چوکھاؤ گا چوک شیوت مین زیر زیر چھان یارس یا ناتا ویلفیئر آف مائنورٹی زیر زیر ناتا حجو دی ہندوستان کھانی اقلیت یا نینسے پاپولیشن ان گانا یارس مسلم احمد سکھ احمد کرسچن احمد چھانا دینی اسکور لا یارس جہاں فیسپا بس مولچا کی گا چوک سکھوں یا گیلا زوستے کا دی 15 پوائنٹ پو گا چوک شی دکھ زیر یا دیا چی چیش مانگ بس یوت زیر یار دیو اسکول زیر چکر
1: چھانا سجل سب سب سے پہلا نیرا آتیس دی آبجیکٹیو زر چین یعنی آبجیکٹیو سے مطلب پسوں کی دی مقصد دی سکیم بے چھانا سب سے پہلا نا ایجوکیشنل امپاورمنٹ پہ زیادہ سے زیادہ بڑھائی بوک امپلائمنٹ نا انٹرپرینرشپ پہ زیادہ سے زیادہ پرموٹ بوک دیو دی مین مقصد چین یہاں چچے کی آتی بیسک انفراسٹرکچر زرے لیونگ کنڈیشن زرے لیونگ کنڈیشن
0: زبان
1: امپروو بوک یا کمیونل ہارمونی زر چین نیشنل انٹیگریشن زرے آتی آپس میں بچا رہے بالکل دو مضبوط بچا تو فی الحال سے گورنمنٹ اسکیم سودنا ادو اکولی مین لا ڈسٹریبیوٹ سو سے یا مین سب پہ لپ چکا چھانا دو سو مین مقصد دی اسکیم پہ چین مین اب نتس دی 15 پوائنٹس پہ ڈیٹیل انگا تو تھا نا سجاد صاحب یار حضر نے سب سے پہلا ایجوکیشن پہ آتے پرموٹ بچاؤ ایجوکیشن پرموٹ بچے مطلب ان کی پہلا کہ آئی سی ڈی ایس سروس اویلیبلٹی سسٹم کہنے کا دی زیر بھی مقصد پہ ان کی یار گا ایریا سن جہاں پہ مائنورٹیز جو ہو رہا دے ایریا سن یار آنگن واڑی سینٹرس اور نیوٹریشن سروس پہ زیادہ سے زیادہ بڑھائی بچا چیک نیز زیر سے یار حضر نا اسکول ایجوکیشن پو کافی حد تک مین ایکسس بائی کوشش بچا جیسے مائنورٹیز ایریاز ہوت ادھر انوکس ایجوکیشنل چیز سن جیسے اسکول یا چھانا تیسرا مقصد پو یار دی 15 پوائنٹ پہ ہوت کہ اردو ایجوکیشن پو زیادہ سے زیادہ سپورٹ بچا خاص طور سے جیسے زیادہ سے زیادہ اردو ٹیچر ریکروٹ بچا اور اردو لینگویج پو زیادہ سے زیادہ بڑھائی بچا چوتھا یار آتی جیسے مائنورٹی ان مانا مدرسہ زر دینا خاص طور سے مسلم چھانا دی مدرسہ ایجوکیشن پو ماڈرنائز بچا زیادہ سے زیادہ دقصد سے جدید گزک چڈو لینا حساب کشٹول بھی کوشش بچا جیسے آتے سائنس زر میتھمیٹکس زرے انگلش زرے یا کمپیوٹر زرے ادھن بڑھائی بے کوشش بچا چھانا پانچواں آتا مین لتھوں چن سجاد صاحب یعنی اسکالرشپ فار میریٹیریس اسٹوڈنٹ جیسے گان زیادہ سے زیادہ ڈسٹنکشن کھونسے ہوت کھون پرسنٹیج پہ مار گلا ہوت چھانا ادھن لے پری میٹرک پوسٹ میٹرک یا میرٹ کا مین اسکالرشپ کھو بات دون کھون سب پہ لپ چوچا یار چھٹا گاتا تھوں یار ایجوکیشنل انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ دے مطلب ان کی گتی جیسے ایم مولانا آزاد فاؤنڈیشن ایجوکیشن فاؤنڈیشن درچن چھانا دی مولانا آزاد ایجوکیشن فاؤنڈیشن تھرو اسکول جیسے ہاسٹل یا ایجوکیشنل سامچے انسٹیٹیوٹ ادن گما آتے سپورٹ بھی کوشش بچا नेक्स्ट पे ना आज ना एक स्लेव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दर्शन जहाँ पे आते इस कोशिश बचा कि बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स होते उदोनी थ्रू दी माइनॉरिटीज उन
0: बिल्कुल
1: जुड़ाई बस ना कहीं खुआ दिस स्कीम्स ने फायदा लग
0: फायदा लग
1: चुकी
0: चुका है।
1: कोशिश
0: जोड़ा
1: बचा।

0: كلية هنا يا كوليج يونيفرسيتي هنا ديك فان كيتشي بس لين ما ينجح زندي فيلوشيب بيك أنا كسر ديسك ولا مالش في السوا بس
1: مخصوص جد صب إيران مولانا أزر ناشنال فيلوشيب زرشين دي إك ستيبنج زوكشيك مندلي يا نا جسي كي غورمنت أوف إنديا طرف سي غا فرونيز جسي يو جي سي نت كلير ودنا خاص طور سي دي فرون لغانيس إم فيل بينور يا بي إتش دي برسيو بينور أذن في لاس سخات سخات فايدة يو دي سكيم بو أو دي فيلوشيب بو يا نا يا دي ستيبن بدي بينيو دي فرون لثوب جين غان لا إك سبنة يوم جين يا نا كي ناس هاير ستاديز بيت بات كون ديون جين كي نا هاير ستاديز
0: چانی ارز مولچا کی کوئی اوبجیکٹیو سن یا بینیفٹ سن مثال کے طور پر گا چوک سی کوئی فن کی گوت اور گاتے گا چوک سے لین مینچن بنس کر
1: چانا سجاد صاحب یہاں حضر نا دی مین اوبجیکٹیوز کے تو جیسے ہائر ایجوکیشن انو زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیشن چھو گا مائنورٹی نے ہوں جانا جیسے کہ اسٹوڈنٹس ہوں گان مائنورٹی ہونا ہوں دونوں نے فلا دی اسٹیپن بتا میں مطلب پوائنٹ زیادہ سے زیادہ کوئی پارٹیسپیشن لو سوک دے علاوہ ریسرچ انوویشن ان کو انکریج چھو جیسے کہ چاہے ہوں چنے قسمی ریسرچ اورینٹڈ لز بھی مطلب سپنا ہوں چن بٹ دیس کافی حد تک ہوں انکریج بچن میں پایا دے علاوہ فائنینشیل بیریئرز ہوتے جیسے انگیلا پینے میں پہلا میں کچھ بڑا کروں گا آدھے بیریئرس ان کم بچا اور اکیڈمی ایکسلنس پہ میں زیادہ سے زیادہ بڑی اچھا اچھا نا دی بینیفٹس کا تو آتے تھا نا سجاد صاحب یار منتھلی اسٹیپن دھپ چن جیسے ایک تو نا دیا ہو گیا کرائیٹیریا کے ہوں جیسے یو جی سی نے کلیئر ہوں میں اس بات اور منتھلی انکم پو بلو 6 لاکھ ہوں میں اس بات چھانا دی منتھلی انکم پو اگر 6 لاکھ سے کم اتنا کا تو
0: منتھلی کی ایئرلی منتھلی ہے جو
1: انوئل انکم ہے
0: سالی
1: سالی انا انوئل انکم پو 6 لاکھ
0: میں 6 لاکھ کا تھلے چھامیاں
1: چاہیے میں چاہیے دو چھانا دی کرائیٹیریا ان اس کا ان میں پایا ایلیجیبل ایلیجیبلٹی اور خاص طور سے ایک تو یو جی سی نیٹ کلیئر ہوں میں دوسرا انوئل انکم پو 6 لاکھ سے کم عمر ہو چھانا دو منتھلی کو اسٹیپن تھپ چین لگ بھگ 37,000 سے لے کر 42,000 سب کا یہ ایک جی آر ایف نہ برابر سے جونیئر ریسرچ فیلوز دیں گے زیادہ اور دیا نکھوا کنٹیجنسی گرانٹ ان گاؤں تھپ چین کنٹیجنسی گرانٹ بنے جیسے ایچ آر اے تھپ چین رہا ایچ آر ان گاؤں کو انکلوڈ سو سے لگ بھگ 42,000 سب پک پینے تھپ چین دے علاوہ ڈیو خاص طور سے ریسرچ ریلیٹڈ فائنینشیل سپورٹ چین رہا دے علاوہ مطلب ڈیو بالکل یو جی سی فیلوشپ نہ چک ساتھ میں پائے جیسے جی آر ایف ہوں جونیئر ریسرچ فیلو 37,000 سے 42,000 سب تو بدلے لگا ایس آر اے چھانا تو سینئر ریسرچ فیلو آنک اور دو دو نہ برابر ان اور چنگ مطلب یوں چمین مامے گا نس سپنا جگت کہ میں نس ریالا سے ریالا ہائر اسٹڈیز
0: ریسرچ بک
1: ریسرچ بک یا نس گری ڈریم سپنا پورا بک اور نس گری دن دا چیز بات سو ایفرٹ پو سہ بک نتی دیش فیلا سمنا کا تو دو سب سے زیادہ ایک بینیفٹ چین اور جو نہیں کہنا فن کے لیے
0: بخشش بخیر صاحب یار فیصلہ بس منس کی گز خوشی اسپیرا کا تو ہوتا ہوں یوت پنجر چھانا دیا نو دخصن ارز کی اسکالرشپ اسکول اسپیرا تو ہوتا ہوں فیلوشپ اسکول مولانا آزاد نیشنل فیلوشپ اسکول تنا دیا نو دخصن ہوتا ہوں گز خوشی چیلنج کا تو یا مشکل کا تو ہوں چاہیے یہاں دی منافی کوئی اہمیت پوچھی ہو تو دی فیلوشپ بھی دس کو لے رہے مولچا دونوں چیلنج ان کا
1: اچھا نا سجاد صاحب یہاں دی امپورٹینس پہ اس کا دلتا نا اہمیت پلتا نا مائنورٹی اسکالرس سب زیادہ سے زیادہ کھو اپارچونیٹی ہے جن میں پایا جیسے کھو موقع تھو رہے بالکل مانا چاہے بنا گاؤں مائنورٹی ہونا مت آبویس چیز پہ رہیں کہ کھو فیملی بیک گراؤنڈ سے لے کر ہر چیز کمزور ہو چین اور سپنا ہو چین گس گری دیش پہ پھیلا سب بک یا سیوا بک ادو سپنا پورا چھ کوشش ہے چین چھانا سجاد سب دے علاوہ یونیورسٹیز نہ ریسرچ انسٹیٹیوشن نہ کھو ریپرزنٹیشن پہ زیادہ سے زیادہ بڑی چھ کنٹریبیوشن پہ چھار گوس دے علاوہ ایجوکیشنل امپاورمنٹ من مضبوط چھ چین دونوں بخش چھان گوس چھ زر بنا اگر کھو اسٹیپن متلی تو بنا ریالا سے ریالا انوویشن ریسرچ ہوا گانا کھو خری زندگی سب بچا چھ لذبا انجا چھ بخشس چیلنجز پہ نہ دائن سجاد صاحب یہاں حضر نہ جیسے ڈیمانڈ پہ من زیادہ بٹ سیٹ پہ لمیٹیڈ بخشز مانا دو چھچن چھانا گانی یو جی سی
0: 5,000 فری
1: مطلب آرام سے

السلام علیکم جاک پوتندرا التسپو فتوغی بجار دون نیاز پرسنی پروگرام پروژه اصلا خوری اینگا محمد صادق هم سر چگن تدون لبست این شخنا جون سلام پوپ شد مجان سان شک پروگرام هر نبی نتکن سرما سن چه اچن من که گفن اون ردیان مزاقت یه انتان انگار گر جوک سود نا ندمت سن بد یه تات کار گمون با جوک سود دکتوب یه از پرسنی درین دی پروگرام پی اصاق بچک ستن لا سنی دی لونگ پیانوک سنو پاونی پرفارمنس یا کوئی بہترین پرفارمنس نیم بو خوندل لچا چا سی فلا یا ایک چیمپیون چی گاتا چو چا سی یلدن چا سی فلی یا با گاتا کو چی چی روگس پر یا کو چی رول چیوت دیس کو لس پر ایک سوم یا دیل یابنا سجاد حسین گنا ایڈونچر سپورٹس ان ہمالین ریجنی سکور لانتا تیسو گاو فرچو پی فرلوکس بیت نینکنون nga tang sa ga du chore ne ti ang jin ki ga kamyab shakhsiyat chi sha kha shi gir ga ba kwa sport ba khan kwa gaften ba khan ya kwir ga ba ek kamyab shakhsiyat ka tu la ga yong nga tang di chi spu nga tang malpa nga tang na hamesha nga tang thung ki sports dilung pyanuk بہت سارے گاتا ایتھلیٹس انچک یا بہت سارے پلیئر انچک کھون کھنتی محنت مشقت ننگمبو یا کھنتی ہنر وجہ کا کھون بہت سارے گاتا پلیٹ فارم نکا یا کامیاب سوں سے میڈل نیمبو فخر نیمبو یا بہت سارے چینل ان کا یا بہت سارے گاتا پلیٹ فارم نکا آتا کھون تھوں مچت دیو نگا تا دی سم بچت کی واقعن دی میس بہت محنت بسن سو گو دی می کافی سکل ہتن سو دی اس چس پتا دی کنا دی تا بچت اما او دے سکل یا پلو او دے کامیابی ار گیا واں تا ایک بہت بڑا ویل ٹرین اور ویل ایکسپیرینس ات نتا کو جونی ہلا گون چن سو یا بہت سارے یا کوچ رخص نہ مدد دی کو رگس پا مت سو اور او دے کو جونی رخص نہ مدد یا کوئی ہیل بیا سپورٹ اس تو لکھا دے مقام پہ خون لپ سن سک یا دی کو جی رول پہ ہوں بیہنڈ سین یعنی بہت سارا کھوں سپورٹ رخص یعنی کو جی گنا تو بچا سک نہ تا دو تخص پہ چکی ایک ایتھلیٹس چکی یا ایک پلیئر چکی یا کامیابی گیا با ایک کوچ چکی چم شکا تنگا کوئی کھاک ہوں مت یا کوئی رول ہوں مت اور چم شک ضروری دلچسپ ہوں یعنی کوچ یہ آتا سب سے پہلا ایک کوچ جو ہے ایک ایتھلیٹ سیکھا سب سے پہلا کو اچھی بچن جانا کا تو اس کو کوئی سکل ہونی اڑ چک سے سکل ہون گیلا بس مزید شاپ بسے سب سے پہلا نہ خوش دیو ایک بیسٹ کوچ ایک اچھا کوچ جب کسی کو مل جائے تو خود سب سے پہلا ارلیسٹ ٹائم گھری کا جب مین ٹائم پہ گھری کا کوئی ٹیلنٹ پوچھے تو ادو خوش چی بچن سے بنا کا تو پتا بچن سے تخصہ بچن سے ٹیلنٹ کو ڈھونڈتے ہیں اور ٹیلنٹ پو کھوئے ہوتے ہیں ٹیلنٹ پودے ہنر پودے سکل پو مزید شاپ بچہ سے پھیلا خوش لس بچہ اور یوں تو سن کوئی پرفارمنس پو من اور گیلر سوچا سے پھیلا اور کوچ پہ جتنا ایک پلیئر چاہیے جتنا ایتھلیٹ سے محنت بتاؤں اتنا وہ کوچ بھی اس کے پیچھے محنت کرتے ہیں چاہے یگ آتا کوچ ایک ایتھلیٹس کو ہمیشہ کھوچ بچہ موٹیویٹ بچہ یعنی ہارڈ ورک بچہ سے پھیلا یا بہت سارے مقام کھچ کیا بہت سارے ایسے بھی آتا یونچین چکی اسپورٹس دی فیل پہنو کی ایک ایتھلیٹ چکس پلیئر چکس خوش دن رات بس محنت بس ہے نا کہیں نہ کہیں یہ تو ایک اسپورٹس کا یا گیمز کا پارٹ ہوتا ہے کہ ہار جیت ہمیشہ لگے رہتا ہے کہیں نہ کہیں اس کو ہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ وہیں پہ ٹوٹ جاتے ہیں بریک چھت تو اس سمے بہت سارے ایموشنل سپورٹ ضرورت چھت ایموشنل سپورٹ رخ سے ضرورت چھانا کا تو وہاں پہ اس کے پیچھے ایک اس کا کوچ ہوتا ہے تو گاز بس کو اس سٹریس سے نکال کے اس پریشانی سے نکال کے دوبارہ کھوس کھلی لحاظ پہ ہم فوکس بسے ہارڈ ورک بنا بو یا دوبارہ یا کمپیٹ بات پہ کھو قابل سوچا سی یا کھو

0: شانی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ اس دی بل پو ایوان یانگ ارتاد سکھن ان من دی وقتلا حزب اختلاف لیڈر انیس نیٹ اشمان پیکا ہلنگ بینیت کھن پرونی کا پولیسی چھوزنا بس کھن شخص مت پیکا سپیرت آمر گو سوزرین ران ران امال سے کھن لانسے ایوان انش کی لہ ہلنگ پو ارتن پو جخص لیفٹیننٹ گورنر یونین ٹریٹری لداخ شری ونے کمار سکسینا دراسی پولو گراؤنڈ لٹ چین چی یوت کھن تروگی ریسی ایل جی ہاورس پولو کپ پہ لجو گی ازدور پیانگ کھق لینس دی وقتا ایل جی دیچی گی دی ازدوری لجو گی چھر پیانوک لخچپ چھکھن انلا دن ما لون نسپے سے سنگن پہ تھک پو نیزدو بسے تانچا انجرین وینر اپ ٹیم پلاش مول استون غپچی کنستیخ سیش مول لاکچک دونا رنر اپ ٹیم پلا شمول استونگ نیشور چاقی کنستیخ سے شمول استونگ او خب چوش چو سین جاونا چخلا بیازر لا دی ارسینوی لاجیو گیز دور پیانو کو وینر اپ ٹیم پلا شمول لاک نیس دونا رنر اپ ٹیم پلا شمول لاک چک تانچا بس انزرین اسے رین جولائی زین نیشور چاق شک نفر لاغا یونین ٹریٹری تھوک کر سین جیوت کھن دیز دور پیانو کو بچاونی ٹیم چوب گیت دونا بومونی ٹیم ویجبیس لطاق گنگ پہ لقصو ملساو نیانوک نا کھق لینس یہاں دیرین لاجیو گیز دور پو لطاق سکاوٹ ریجیمنٹل سنٹر نا انیمال ہزبنری ڈپارٹمنٹ لی بریاں سیاسوں گا اینوک لداخ سکاؤٹ ریجمنٹل سینٹر ارگیلیس دوری کپو لغین کھو میمین نا لغ چپ سون سین دی وقتلا لجوگ اس دوری تقریب پیانوک لداخ راوان ریلی ارگیسی کانسل کرگیلی گوبا ڈاکٹر محمد جعفر آخو نا ممبر پارلیمنٹ یونین ٹریٹری لداخ حاجی محمد حنیفہ جانی سنگ کھق لینس دخسن دی ٹورنمنٹ پو ترگی رسی چھر پیانگ لپ سے انجرین دیر سینو اسٹرولیکا لداخ سی میما سن لا شتاپول ایر سینو اینو کھق لین میں مینگ نا وقس تھوپ چانا از گیستری تی تھوگی کاش چے فیلا نورو بسے چھا انجرے از ہر ست دوزدان پنگرغن کھرانگا دی لشو گیز دور پیانو کھاق لین میمینا وقس تھوبچاس پو سودے چانچی گین زرین دیر سینوس لداخ سی دنما کریم سن لا سترون لکس تان سے یوں مینا سلون لان شان سکول بے مینا لخشیفشن سترول چک الدھانی دن لا یوں میں اور تھیانگ مباس لداخینا بلتی کریم سنال جونس دیر سینو لداخ گان پیان زنگ زنگ ننگیم بو نا منامزا چگیانر سے اچھا پنزرین دراسیس دنما اتاپوی دی کریمس بلا لے گنا کھکچن زوستے کا سٹرون لکس تان سے دن لکھوں سے انجرے ازہر بسوں دے بریاں کھک لنس کھن ٹیم ان گنگ ما مبارک بات تان فیسے سنگ دیز دور پیان لو بینگ ما بومونی ٹیم سکھ سے کھک لنچاو حکومتی ہندی چھوکس نا لداخ گھن پیانوک بومون کھچن اسٹرے اور دھیان پو انہوں چکس کھوزاں یونین ٹریٹری انتظامیس اندرسینو لس کے تام میں نہ چنگن ین فرالکس بچس انجرن لداخ گاں پیانوک فیسے سنگ دراز لا مینگ بیوں سینو ایک ارچو سے سرہیاں سفیوس پورس تن پورس چوئے میں نہ کھوری ارتیاں پہنگ انہوں چکسین
1: آج دراز کے اس ایتیحاسک گوشن پولو گراؤنڈ میں آیوجت چھٹے ایل جی ہارس پولو کلب 2026 کے فائنل کا حصہ بننے کا مجھے جو سوبھاگیہ پراپت ہوا ہے اس کے لیے میں آپ سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں. اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں میں نے یہاں پر پوچھا کہ جو ونر ہے اس کو کتنا پرائز ملتا ہے اور جو رنر اپ ہے اسے کتنا پرائز ملتا ہے تو مجھے بتایا گیا کہ ونر کو 50,000 اور رنر اپ جو ہے سیکنڈ اس کو 30,000. تو میں آج یہ اناؤنس کرتا ہوں کہ یہاں پر جو ہمارے ونرس ہیں ان کو 1,00,000 روپے دیا جائے, جو سیکنڈ ہیں ان کو 50,000, نیکسٹ ایئر سے جو ونرس ہوں ان کو 2,00,000 روپے, جو رنر اپ ہوں گے ان کو 1,00,000 روپے. جو بھی سرکار سے ضرورت ہے آپ کو وہ ہم پورا سپورٹ دیں گے اس کو. یہ گیم صرف لوکل نہ رہ کے نیشنل گیم ہو جائے, بلکہ دراز کی ایک اور پہچان ہے وہ یہاں کا ہارس پولو. لداخ اور ہارس پولو کا رشتہ صدیوں پرانا ہے. 17th century میں کنگ جامیانگ نامگیال اور کنگ سنگے نامگیال کے سمے اس کھیل کو ایک نئی پہچان ملی تھی. مجھے گرو ہے کہ دراز نے اس شاندار پرمپرا کو پیڑھی در پیڑھی جیوت رکھا ہے. میں اس ٹورنامنٹ میں بھاگ لینے والی سبھی مینس اینڈ وومنس ٹیم کو ہاردک بدھائی دیتا ہوں. دراز میں ہارس پولو اسٹیڈیم کا وکاس اسی دشا میں ایک مہتوپورن قدم ہے, اور آشا کرتا ہوں کہ آنے والے سمے میں یہ اسپورٹ لداخ کی پہچان بنے گا.
0: یہاں دیرین سیدھی لشجوگیش تپول اس دور پنظم سے دراس نانچی نمائندہ مزمل جمیل استانسکن رپورٹ پلہین مزر.
2: پھر ایک بار آپ سبھی لوگوں کے ساتھ فی الحال جڑے ہوئے ہیں, اور آج دراس میں ایل جی ہارس پولو 6 ایڈیشن کے مقابلے دیکھنے کو مل رہے تھے, اور پچھلے 6 سالوں سے لگاتار جو ہے دراس میں یہ میگا ایونٹ کیا جا رہا ہے, جس میں بڑی اور اہم بات فی الحال یہی رہے کہ لداخ کے یونین ٹیریٹری کے لیفٹیننٹ گورنر خود جو ہے آج کے اس مقابلے

0: کے درمیان رائے مختلف ہے تو اس کا حل مزید سائنسی جائزہ، مشترکہ تکنیکی کمیٹیاں اور بروقت فیصلہ سازی ہونی چاہیے، نہ کہ منصوبوں کو غیر معینہ مدت تک کے لیے روک دینا۔ آج موسمیاتی تبدیلی نے پورے ہمالیائی خطے میں بارشوں کے انداز کو غیر متوقع بنا دیا ہے۔ مختصر وقت میں شدید بارش، بادل پھٹنے کے واقعات اور اچانک آنے والے سیلاب معمول بنتے جا رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں فلڈ مینجمنٹ اب صرف ایک ترقیاتی منصوبہ نہیں بلکہ قومی اور انسانی سلامتی کا مسئلہ بھی بن چکا ہے۔ حالیہ بارشوں کے دوران جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں جانی و مالی نقصان نے اس خطرے کو مزید نمایاں کیا ہے۔ اس تعطل کا ایک معاشی پہلو بھی ہے۔ منصوبوں پر پہلے ہی کروڑوں روپے خرچ کیے جا چکے ہیں، جب تک مکمل نظام فعال نہیں ہوگا جزوی تعمیرات اپنی مطلوبہ افادیت نہیں حاصل کر سکتی ہیں۔ اس سے نہ صرف سرکاری سرمایہ کاری کی رفتار متاثر ہوتی ہے بلکہ لاگت میں اضافے، نئے تخمینوں اور مستقبل کے مالی بوجھ کا بھی خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ دوسری جانب شہری منصوبہ بندی بھی اس مسئلے کا اہم حصہ ہے۔ سری نگر اور وادی کے دیگر شہری علاقوں میں آبادی میں اضافہ، غیر منصوبہ بند تعمیرات، آبی گزرگاہوں پر تجاوزات اور ویٹ لینڈز کے سکڑنے نے قدرتی نکاسی آب کو محدود کر دیا ہے۔ اگر فلڈ مینجمنٹ منصوبے بر وقت مکمل بھی ہو جائیں لیکن شہری منصوبہ بندی میں اصلاح نہ آئے تو خطرات مکمل طور پر ختم نہیں ہوں گے۔ اس مسئلے کا ایک مثبت پہلو بھی ہے کہ حکومت نے فلڈ رسک میں کمی کے لیے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی ہے اور متعدد حفاظتی باندھ، دریا کے کناروں کے استحکام اور دیگر انجینئرنگ کام مکمل یا پیش رفت کے مراحل میں ہیں۔ تاہم چند انتہائی اہم منصوبوں میں تاخیر پوری نظام کی کارکردگی کو متاثر کر سکتی ہے۔ آگے بڑھنے کا راستہ واضح ہے۔ سب سے پہلے مختلف تکنیکی اداروں کے درمیان اختلافات کو وقت کی پابندی کے ساتھ حل کیا جائے۔ دوسرا، آزاد ماہرین، ہائیڈرولوجسٹس، ماحولیاتی سائنسدانوں اور انجینئرز پر مشتمل مشترکہ جائزہ بورڈ تشکیل دیا جائے تاکہ تمام سفارشات ایک جامع سائنسی بنیاد پر مرتب ہوں۔ تیسرا، فلڈ مینجمنٹ کو صرف انجینئرنگ منصوبہ نہ سمجھا جائے بلکہ اسے موسمیاتی موافقت، شہری منصوبہ بندی، ویٹ لینڈز تحفظ، ابتدائی وارننگ سسٹم اور کمیونٹی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ساتھ مربوط کیا جائے۔ ساتھ ہی جدید ٹیکنالوجی جیسے ریئل ٹائم رین فال مانیٹرنگ، سیٹلائٹ ڈیٹا، مصنوعی ذہانت پر مبنی فلڈ فورکاسٹنگ اور خودکار وارننگ سسٹم کو بھی منصوبہ بندی کا حصہ بنایا جانا چاہیے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں بروقت رد عمل ممکن ہو۔ آخر میں یہ معاملہ صرف ایک سرکاری فائل یا تکنیکی رپورٹ کا نہیں بلکہ لاکھوں شہریوں کی جان و مال اور مستقبل کا ہے۔ اگر 2014 کے تجربے سے سبق لیتے ہوئے بروقت فیصلے کیے جائیں تو کشمیر کو مستقبل کے بڑے سیلابی خطرات سے کافی حد تک محفوظ بنایا جا سکتا ہے، لیکن اگر تکنیکی اختلافات، انتظامی سستی اور فیصلہ سازی میں تاخیر برقرار رہی تو ہر شدید بارش ایک نئے امتحان میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ وقت کا تقاضا یہی ہے کہ فلڈ مینجمنٹ منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے تاکہ ترقی، ماحولیاتی تحفظ اور عوامی سلامتی ایک دوسرے کی تکمیل بن سکیں، نہ کہ ایک دوسرے کی قیمت پر حاصل ہونے والے اہداف۔ تبصرہ ختم ہوا، شب بخیر۔
1: اب آپ منیش شرما سے سنسد میں آج ہوئی کارواہی کی سمیکشا سنیے۔ پہلے لوک سبھا، لیکھک ہیں پی ٹی آئی بھاشا کے دیپک رنجن۔ سرکار نے پرشن پتر لیک اور پریکشاؤں میں انوچت سادھنوں کے استعمال سے جڑے اپرادھوں کے خلاف سخت پراودھان والا لوک پریکشا انوچت سادھن نوارن سنشودھن ودھیک 2026 آج لوک سبھا میں پیش کیا۔ نیٹ پرشن پتر لیک کے مدے پر پچھلے سپتاہ دلی میں پردرشن کرنے والے چھاتروں پر پولیس کارروائی کو لے کر وپکشی سدسیوں کے ہنگامے کے بیچ لوک سبھا ادھیکش اوم برلا نے سرکار دوارا پیش کیے گئے اس ودھیک پر چرچا شروع کرانے پر زور دیا۔ ادھیکش نے سرکار اور وپکشی دلوں سے آج شام تک سہمتی بنانے کی بھی اپیل کی۔ سدن کی بیٹھک دو بار استھگت ہونے کے بعد جب اپران 2 بجے شروع ہوئی تو ادھیکش نے کہا کہ میں آپ کو 3 گھنٹے کا سمے دیتا ہوں، شام کو 5 بجے تک سرکار اور سبھی دل مل کر سہمتی بنائیں تاکہ 5 بجے تک اس ودھیک پر چرچا شروع ہو سکے۔ اس کے بعد انہوں نے کارروائی شام 5 بجے تک کے لیے استھگت کر دی۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ لوک پریکشا انوچت سادھن نوارن سنشودھن ودھیک 2026 ہمارے دیش کے کروڑوں یواؤں کے بھوشیہ، ان کی محنت، ان کی آکانکشاؤں سے جڑا ایک اتیدھک مہتوپورن ودھیک ہے۔ یہ ودھیک प्रश्न पत्र लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश और दोषियों के विरुद्ध कठोर

لڑائی میں کیپٹن نوین کی ٹانگ بری طرح زخمی ہوئی تھی۔ جب وکرم کو یہ پتہ چلا کہ اس کی ٹیم دشمن کی ہیوی فائرنگ میں پھنسی ہے اور آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے، تو اس نے اوپر جانے کی ٹھانی۔ کہا جاتا ہے کہ وکرم کو اس وقت سخت بخار تھا۔ جب اس نے خود والنٹر کیا تو اس کو اجازت ملی۔ کمانڈنگ آفیسر جوشی بتاتے ہیں کہ وکرم کا جذبہ ہی تھا کہ وہ باقیوں میں بھی جان ڈال دیتا تھا۔ وکرم بترا نے اوپر جا کر سب سے پہلے اپنے ساتھی کیپٹن نوین کو باہر نکالا۔ دشمن کو تب تک پتہ چل گیا تھا کہ وکرم بترا لڑائی کے لیے آ چکے ہیں۔ بترا کی بہادری کے چرچے دشمن کے خیمے میں بھی خوب تھے۔ انہوں نے اس کو اکسانے کے لیے بہت کچھ بولا۔ کہا جاتا ہے کہ جب دشمن کی طرف سے مادھوری دکشت کو دینے کی بات کہی گئی تو وکرم بترا نے زوردار جواب دیا تھا اور کوئی راستہ نہ دیکھ کر پوری پاکستانی ٹیم کو حیران کر دینے والا فیصلہ کیا اور دشمن کے بینکر کی طرف فرنٹل اٹیک کرنے کا فیصلہ کیا، اور وہ بھی اکیلا۔ جیسے ہی وکرم بترا نے اکیلے قدم بڑھائے، پاکستانی پریشان رہ گئے۔ انہوں نے شاید نہیں سوچا ہوگا کہ اس رستے پر کوئی آ سکتا ہے۔ اس بیچ بترا نے 5 پاکستانیوں کو مار گرایا۔ جواب میں وکرم بترا کو بھی گولی لگ گئی، لیکن وہ نہیں رکا اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ تبھی آر پی جی کا ایک اسپنٹر اس کو آ کر لگا اور یہ بہادر جوان اپنی جان وطن کے لیے فدا کر گیا۔ وکرم بترا کی بہادری کے لیے اس کو دیش کے سب سے بڑے میڈل پرمویر چکر سے نوازا گیا۔

0: حکمرانوں کی زندگیاں خطروں میں پڑ جاتی ہیں اس طرح کی کارروائیاں ناقابل قبول ہیں اور ان سے بچنا چاہیے سعودی عرب نے آج کہا کہ اس نے عراق میں ایران کی حمایت یافتہ ملیشیا کی جانب سے داغے گئے ڈرونز مار گرائے ہیں سوشل میڈیا پر سعودی وزارت دفاع کا بیان آج ایسے وقت پوسٹ کیا گیا جب امریکہ اور ایران نے ہفتوں کی کشیدگی کے بعد گزشتہ ہفتے کے آخر میں ایک دوسرے پر حملے روک دیے ہیں بیان میں مزید کہا گیا کہ ان ڈرونز میں مشرقی سعودی عرب اور راجدھانی ریاض میں پیٹرولیم مراکز کو نشانہ بنایا خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے چین کے اپنے دورے کا آغاز آج سی پی سی بین الاقوامی محکمے کے نائب وزیر سن ہیان کے ہمراہ میٹنگ کے ساتھ کیا انہوں نے لیڈر سطح کی رہنمائی ترجیحی معاملات اور وسیع تر سیاسی عوام سے عوام تعلیمی اور تھنک ٹینک تبادلوں کے ذریعے باہمی تعلقات کو بہتر کرنے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں بھارت اور چین کے درمیان نتھولا پاس کے ذریعے سرحدی تجارت اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے دوبارہ شروع ہو جائے گی یہ تجارت کووڈ 19 وبا کے بعد سال 2020 سے معطل تھی تجارت دوبارہ شروع ہونے کی تقریب میں توقع ہے کہ دونوں ملکوں کے حکام شرکت کریں گے توقع ہے کہ تجارت کے دوبارہ شروع ہونے سے سرحد پار کی تجارت کو فروغ ملے گا جس سے اندراج شدہ تاجروں ٹرانسپورٹ آپریٹرز اور منسلک کاروباریوں کو فائدہ پہنچے گا اوڈیشا شدید مانسون سے دوچار ہے کیونکہ بحیرہ بنگال پر بنے گہرے دباؤ کی وجہ سے ریاست بھر میں موسلادھار بارش ہو رہی ہے اوڈیشا کے کئی ضلعوں سے تازہ سیلاب پانی بھر جانے فصلوں کے نقصان اور بنیادی ڈھانچے کے نقصانات کی خبر ہے ریاستی حکومت نے تیاری اور آفات سے نمٹنے کے اقدامات کو مستحکم کرتے ہوئے ضلع انتظامیہ کو صورتحال سے نمٹنے کے لیے 24 گھنٹے الرٹ پر رکھا ہے تفصیل ہمارے نامہ نگار سے
1: بحیرہ بنگال پر بنے گہرے دباؤ کی وجہ سے اڑیسہ بھر میں مسلادھار بارش ہو رہی ہے تازہ سیلاب آ رہے ہیں جس سے مختلف ضلع شدید طور پر متاثر ہیں بھارتی محکمہ موسمیات نے اس مہینے کی 30 تاریخ تک ریاست کے میور بھنج کیونجھار بالاسور بھدرک جے پور دیو گڑھ انجل ڈھین کنال سبرناپور بودھ نوپارہ اور بلانگیر میں شدید بارش کا امکان ظاہر کیا ہے بھدرک ضلع کی 7 گرام پنچایتوں میں سیلاب جیسی صورتحال برقرار ہے جبکہ سبرناپور ضلع سے فصلوں کے بڑے پیمانے پر نقصان کی خبر ہے ریاست کے محصول اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے وزیر سریش پجاری نے اعلی سطحی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے سبھی ضلع انتظامیہ کو ہائی الرٹ کے دوران 24 گھنٹے چوکسی برتنے اور راحت اور بچاؤ کے فوری اقدامات کو یقینی بنانے کی ہدایت دی ہے اڑیسہ سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی
0: اس دوران بھارتی محکمہ موسمیات نے اڑیسہ چھتیس گڑھ ہریانہ پنجاب چنڈی گڑھ ہماچل پردیش اتر پردیش اتراکھنڈ اور دلی میں کل شدید بارش سے متعلق اورنج الرٹ جاری کیا ہے محکمہ موسمیات نے ساحلی کرناٹک وسطی مہاراشٹر جنوبی اندرونی کرناٹک اور ودربھ میں بھی کل اسی طرح کے موسمی حالات رہنے کی پیش گوئی کی ہے اتراکھنڈ حکومت نے اپنے سبھی ضلعوں کی انتظامیہ کو الرٹ پر رہنے کی ہدایت دی ہے اتراکھنڈ حکومت نے چار دھام یاتریوں سیاحوں اور رہائشیوں کو سفر سے پہلے موسم سے متعلق اپڈیٹ حاصل کرنے کا مشورہ دیا ہے ادھر آسام میں سیلاب کی صورتحال میں بہتری آئی ہے کیونکہ زیادہ تر علاقوں میں پانی کی سطح کم ہوئی ہے فی الحال آسام میں 37,000 سے زیادہ افراد اب بھی 109 راحت کیمپوں میں قیام پذیر ہیں اڑیسہ کے پوری کے شری جگنناتھ مندر میں عالمی شہرت یافتہ رتھ یاترا کی سالانہ اختتامی رسم نیلادری بیجے آج منائی جا رہی ہے یہ پوتر تقریب بھگوان جگنناتھ بھگوان بلبھدر اور دیوی سبھدرا کے مندر کے گرب گرہ میں واقع رتن سنگھاسن پر رسمی واپسی کی علامت ہے پوری میں لاکھوں عقیدت مند اس عظیم و شان واپسی کے شاہد بننے کے لیے جمع ہوئے ہیں جو رتھ یاترا تقریبات کا عظیم و شان اختتام ہے پیش ہے ایک رپورٹ
2: یہ رسم بہت اہمیت کی حامل ہے کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ بھگوان جگنناتھ مندر کے باہر لوگوں سے مل جل کر فاتحانہ طور پر اپنی ابدی پناہ گاہ میں واپس لوٹ آئے ہیں بھگوان جگنناتھ کا دیوی لکشمی کو مقدس رسگلہ پیش کرنا اس تقریب کا سب سے اہم لمحہ ہوتا ہے رسگلہ پیش کرنا خوشنوتی اور صلح و آشتی کی علامت ہے اس کے بعد دیوی لکشمی مندر کے دروازے کھول دیتی ہیں جو معافی ہم آہنگی کی بحالی اور محبت کی فتح کی علامت ہے نیلادری بیجے کے ساتھ رتھ یاترا کا یہ مقدس سفر اپنی مذہبی تکمیل کو پہنچتا ہے پرکاش داس کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبدالحفیظ
0: دلی کی ایک عدالت نے آج کانگریس رہنماؤں سونیا گاندھی راہل گاندھی اور دیگر کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی اس عرضداشت پر جواب دینے کے لیے 3 ہفتے کا

0: society chang nu sama shang nu dukna ka to nga ti skit na nga ti zduk na nga ti kholto na nga ti domba na dyun gangma spell ba nga ta ek insani ma shira chang nu sama shang nu tsok shang nu dyun nga ti mise poik rtsi cha cha sen chana dyang nu nga ti dream podcast pem shaduk ba cha be ju skat na shesrix skor pem nu nga ti rinchan gen kanun sa pa habol ju pat pri chana goma yeri kana sawal pu nga ti dyana ba cha be ju di skat Jusana diskat pukarang cinju yang sesuap si yerifya skat juga jas pusam zanatang kacau cinju.
1: Kasa jusu jas sab skat zebana yosena ngatang insan la ati mion la ngatang dimiuli anu duk pana sulan suya skill la sperat amu mina ngatang stroll cirgos.
0: Stroll cirgos.
1: De stroll cirgos pana dua nuk urdu nene zinuk alfas kamajmua.
0: Inju.
1: China des peran sak jambas thong se ngates ngati khe kana ngates zerbi
0: six sum sak ma jambas na ha jukas
1: dola skat zerno
0: China
1: skat in chi unu zebana ngata ngati sni a samjuk chi yotna to ya ngata sni a chi thon yotna to chi samen yotna to chi dulen yotna to do ngati e mi son le lep chup mi na ngates yani istemal be kol bi de stroll pulati skat
0: skat
1: China ngates majboi tor permanent zdu se chungsta na to ngatang sune suyang agar kato diskat pumet na to ngatang ama ngati miul dulcha minduk yani yuli krems na yuli nizam dulcha minduk chana diskat pu ngatang zari chi shin chu skat pu ngates manes du se chung se zir na to strol chin chi
0: bakshe chung ngati jazbat un sak ngati samzo un sak ngati skit na zduk un sak gangma chik chik alhap chuk chas pu de skat pi strol lege met pa ngatang ama ngen chas duk minduk hajuk chana degana ngates dena na tute yang spara chik chik yerikana trifralux bachabe judi skat riks pu ngatang ama kimi ngata ngati rse sokspe anu ngati society anu thongma cha cha sinju phese sa ngata nga skat zar na kato ngati dunles pera tangshu ngati samzun gacho alep cha cha sin ngati feelings ngati idea sun tsak yang chik tsakpa chiba selep cha cha sin zare chana di skat e riks kachik ngata nga phese sa zar na kato zbriche stro leka ngati ngati samzun ngen kanun tsakpa lep chugat takanun tsakpa lep chugat ya dumin ma ngata nga zer cha spera u zer ngata nga yang tsakpa lep chugat ya dumin ma ta larda karda bachaspekang ngatanga yangchisakpa ngatanga chidu yangatis khotsakpa chispere tangchin dyulagda khardegan ngat patacha chudhaju chana dyunang no na subats ngatanga khachan in miskat pu gaur se chazinju yang dyus ngati samzon na ngati lazun samzal samo shcho chenju
1: kasa gyosen ngatil tana atos kati qasm zeria skati zus dosta
0: mamud
1: riks mamud dan na sakwa sang gyosen ngatil mana diltase khona to Jokseni mana mamuduk. Dena na mana bunyadi nga tes mana stingi khona to dena jviduk ya ra.
0: Kasa bakshas.
1: Kama sung. Dej bryana na sakba nasna la inzu nga ti faskat.
0: Faskat ju bakshas.
1: Kasum jichik faskat. Ni sere su duk nga ti ektisa visa baan zere nga tes tsap piskat pu.
0: Yang che gana tsap piskat pu. Bakshas.
1: Sumeri chenu nga taan zbri iskat pu. غیر سے شنو گتا جی رے سے شنو گتا اشارتی یعنی اشارے کا سن سو کا لاردا کا
0: لاردا کھردا تن سے
1: دیش بج کنا نہ گیو سن گتا سب بس نہ نہ پھسکت پو
0: من کھ
1: دی پھسکت پو گتا گتی امے کنا لوپشن چو دیو یعنی گتا گھر ماحول چن دک نہ تو یول چن دک نہ تو دی یول پینو گھرن لوپ سے
0: یو چا سے یان سا بیر گوس پچا
1: چا
0: سن دو بخش
1: کو غیر جوری طور پر جس نا من مشس پکا یعنی
0: سنامت پ گھرن بین ننگوس پے یون سو
1: چن دی سن نو سن سے سن نو سکت پو سب بی دے کوئی طاقت پو
0: کھت پو
1: کھت پو دما مو
0: بین سن چن پچا
1: دو مامت پنا چن دی سن سے لوچک نہیں سپے نو کو دے زرچا yani de un sak khos de tane sab chin suk du ame kana kona lob chin suk madri zaban urdi ka zile madar chang ati ka chiga dole faskat
0: ta faskat ta ka sir
1: ya de ki apna iqtisadi zaban iqtisadi zaban zer bana ata matang society anu matang miyul anu duk bana ata yangs ka chik mana des iradatan yani an basa ata sab
0: ngate kharkhor pe anu ngati ajuno ngati daso tu nizga zatis ka chukol anu duin suk bash bash
1: chana chi chana zaban am tor par di madri zaban buzer madri zaban hi yani di faskat di daira man mahdud din
0: ra
1: Do dialogue surat yang ukuran aku kami unduk. Jika nang atas diskat, yani step pi skat puna deh udah iran nama kiar ego.
0: Kiar ego.
1: Chana do sok skat cil step per gos diskat pul step seng atas fankey umar gos. Fankey umar mina jis misal tur per ngatas ngatih der. Nana tu ngatih urdu sebet dia mana pura dunia tinggal tanah tu anggrezi.
0: Anggrezi.
1: Do ngatir gap nasta bet chana do ektisabi skat sum yani gap nasta pi skat sum. Dega nasum mere sing atan chano tahriri.
0: Tahriri.
1: Zbrisi.
0: Bashes.
1: Zbrisi an yani ngati zbrisi nasrol chin. Dunia tinggal tanah dunia tinggal ngatis miyuli ke kalter tanah tu tahzib mana mamu itu pun kan sum dunia.